0: لاستم كفافي.
1: ينا موا نيالي ميتيك عم جوف تونجو نيالي ميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا ني فاوسانا عرب سينانا سيارة تسين زي ينا نتوكي فاوسانا عرب سينانا سيارة تسين ايتو ميتيك دي اوتان رافة تتيرك اللي يزاك با يرتير تسياندان fa zao hevidravony rehetra rehetra zao a dia tonga dia ikena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny, dia mahatonga lay fomba fitenenana amin'ny teny latina ley izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko ley izy a dia manany marina ahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'ireo fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'ireo fotoana zao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika zavatra iny. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raha raha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.